Talk to me, boy. Justin Timberlake, Rock Your Body. Matt Donner var det også med Like a Virgin lige før det. Altså billetter til DM i motocross på søndag. Ja, tak til motocross på 2075 1111, så kan du vinde to billetter.

Love Shop, Copenhagen Dreaming, og det var fra det amerikanske med Britney Spears, Crazy, og så, ja, på få sekunder, så var vi altså i det danske med Love Shop og Copenhagen Dreaming. Klokken den er 9:39, det er Radio Alfa Østjylland, her med Cindy Lopper, og den her skal nydes, time after time.

TV2 og Steffen Brandt og Lanternen til Doobie Brothers. Vi spiller alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Og Doobie Brothers' Long Train Running. Efter den, så er det Billy Idol og hans Eyes Without a Face her i formiddag med Fode.

Billy Idol og Eyes Without a Face. Therese Granqvist hedder forsangerinde her i gruppen Drømhus, som lavede det her hit Vel Hårdag, som egentlig faktisk, det kom i 98, var en coverversion af freestyle sang.

thing. If you love somebody, set them free. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14 i formiddag med fod frem til Niels Fisker-tid kl. 14. Her kommer Sheryl Crow og All I Wanna Do på 90.

AB40 Reggae og Red Red Wine. Kim Larsen er klar med det her, her sammen med Mats Rolander fra det svenske, og Jørgen May er lykkelig nu her på Radio Alfa.

Det var Fenders med Vild med Eventyr og Elke Oga af Saltue Vej. Og nu skal vi have Basim med Cliché Love Song og Gitte Henning med Bongo Boy.

Det var Basim med Cliché Love Song og Gitte Henning med Bongo Boy. Og nu skal vi have Henriette Lykke med Jesse og Ib Schönberg med Sikkert Par.

Det var Napoleon den 14. med They're Coming to Take Me Away og Basix med I Australien. Næste to sange er Amy Winehouse med Rehab og Gasoline med This Is My Life.

Det var Amy Winehouse med Rehab og Gasoline med This Is My Life. Nu skal vi spille Grette og Jørgen Ingmann med Dansevis og Tennessee med Brevet fra California.

Det var Dolly Parton med 9 to 5, og Bonnie Tyler med Sitting on the Edge of the Ocean. Ret trist at se dem gå, men nu skal vi spille Bugs Fizz med Making Your Mind Up, og The Beatles med Penny Lane.

Det var Johanna med det var Johanna med Is It True. Nu skal vi spille Stevie Wonder med Overjoyed og Sylvia Knight med Congratulations.

Det var Stevie Wonder med Overjoyed og Sylvia Knight med Congratulations. Og så nu skal jeg spille Shoney's Friends med Coming Home og Sweet. Og så Big Bam Bam af Sweet.

Det var George Michael med Don't Let the Sun Down on Me, og Ebbe Frank med Tak skal du have. Og nu skal vi have Orla Andersen med Her hvor kan hun trives, og Kjell og The Donkeys, Alaska.

0: Madonna, det var Make Love to You. Det var gruppen Hot. Og en sang jo egentlig om et one night stand.
1: Radio Alpha.
0: Og nu videre til Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

tebakke og lys i din lejlighed, og så er det også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Her når klokken er 24, er det alt for Popland, og så i morgen når klokken er 22, så er jeg tilbage med onsdagsudgave af late night. Ha' det, Frank Pickens og Ole Jul, og så høres vi ved. Jeg er